Oma wo frɛ ne ba panin Esau ka kyerɛ no sɛ ne ba na ɔgye no so sɛ frɛ ne ho adeɛ ahoɔmmerɛ akuta manya adeɛ sɛ mesan bɛyɛ aberanteɛ bio enti deɛ mepɛ sɛ meyɛ ma ɔni na wahwɛ akyire

0: Obia ni wa de ko yo.
1: Bia mfa nko.
0: Hmm?
2: Bia mfa nko.
0: Oh. Eye binu ma dwun se jama, me ne first person ade no ebidi minsam.
1: Nsa.
0: Oboa. Ni pa ah.